0: På andra ledtråden Sara Klang med låten I'll Find My Way Home.
1: Ledtråd nummer 3.